mă tocă care pregar cu soți de zidnică lip sync eu sunt Davi, Davi placele win, se merge Champions League, nu fost, nu fă pacă nou league, tu a pensat cu patiu e liv, a bit ce mă papi a mi, tu